biraju one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti sve. Priđi bliže. Već kasno je.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro jutro vam svima skupa i danas opet mi je zadovoljstvo sada najaviti još jedan arhiv i reći kako ćemo se lipo družiti od sada pa sve tamo do podne. Na red je došao Ivan Velović i Miho Božac, Josrid mora jedna gora. U 1969. smo.
2: Aj, Josrid mora jedna gora, Josrid nije...

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: I sada lipo ja sam sija vode, neću reći na kafelić jer bi vam lagan, nego jednu lipu, laganu limonadicu popiješ i razmišljam kako ću ja sada dišiti mane. Dej skoro dojte evo na peškariju, doj do markata, mislim da ću doj barija puno šetimanu, jer jednostavno to čovjeku postane na neki način jedna navika, evo dojti do peškarije, do markata, malo se prošetati, nikega viti, viti će se, evo nudi, prvo sam pošao kako je vajku činjen, na neki način, evo tako je, tako se čovjek navadi, nisu to sva neka pravila, do peškarije. No, ja vam moram reći, naravno, znate, siguran sam, evo, mi se čine vani tako da plave ribe ni, ali mogu vam reći da toko u ponudu, evo, liganja ili kalamari nisam uzdavna vidija, ekskluzivno ću vam reći, jutro su po 20 euri. I stvarno ima ih jako dosta, tako da ne rabite puno žuriti ili ti prešiti, jer ćete rivati, siguran sam da neće pojiti baš tako brzo ta količina, evo kaja je tu viđena jutros na pulskoj ribarnici, reći još jednom ponavljam, po 20 eura su kalamari jutros. U noć, ja bi nisam spomenuo, to su evo, lipi kadeli, za vi ki znate, siguran sam da ih volite, da ih obožavate, da uživate u okusu kadela, onako pogotovo evo, pa možda je za one najmlađa, pošto za one ki još to ne vole ono crnje, ne vole počivne kosti, nego evo uživaju jednostavno samo u okusu ribe, onda to je kadel je prava stvar za to, ili ti raža more biti isto. Po 14 euri jutro su kadeli, isto tako vidim da ima i lipih sipic jutro, tako da evo na peškariji je stanje onako jedno solidno, ćemo reći ako ćemo dati jednu procjenu. Vani na zelenoj tržnici počela je neka mala živost, ali siguran sam da se onako pošto uz jutarnji program Radio Pule, pa da ne prečete isto jako, jer neće to niš ujti, sve je tu na neki način, evo na svojem mjestu. U noć, ja vidim svakim danom sve više u stvari je malih biljkice, kje biste si mogli kupiti, kje biste mogli na neki način tih sadnice, kje biste mogli posaditi, da li imate neki balkončić, da li imate svoj vrta ili imate veliku poši kmeštinu, ki će ga znati, da jednostavno evo imate svoje voće i svoje povrće. Ja bih tu nekada i fine, evo jutro je stvarno lipo, mirno, tako da svakako, evo kad si popijete kafelić ili još bolje dojete vani ga popiti, ki će sada kuhati kafele doma, eto. Ča ne rabite, delati ne mojte delat, nego jednostavno uživajte u životu, dojite, prošećite se, eko, i pozdravite kega. Toliko za sada, pozdrav od mene.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Da, sad pomalo, evo, počnem dobivati dojam u stvari koliko je to ogroman stvar.
1: Ogroman sajam. Mi smo, kažem, bili gosti kod, na tim drugim brodovima, zvali, mi nismo možda niti pola toga uspjeli proći. Mm-hmm. Tako da imali smo i svog posla oko promocije, oko hrane, oko toga.
0: E da, malo da možda i to, evo, spomenemo.
1: Evo,
0: i,
1: da se vratimo opet na tartanu i naše izlagače.
0: Kako ste nas svi, evo, ispromovirali tamo, evo?
1: Evo, ovako, znamo da kroz hranu i piće ide
0: najbolja promocija.
1: Najbolja sve, najbolja promocija. S nama je bio i klub Mandrač Tivoli. To je klub koji se bavi najprije ribolovom, rečemo amaterskim ribolovom, ali i organizira regate i takve stvari, edukaciju djece i svega. Bio je s nama, oni su došli autom, doneli su hranu jer mi nismo mogli, mi smo došli kamionom gore, doneli puno toga, ali nismo mogli sve. I oni su došli gore, znači došao je predsjednik kluba Dejan Krizman, sa njime je bio tajnik kluba i prije toga je došao gospodin Lino Sošić, isto kluba. I doneli su, kad smo, brod je velik, ali kad su doneli sve što su doneli, zahvaljujući našim sponzorima koje je naradio, nažalost, ne možemo spominjati po imenima, a to su većinom OPG i naši obrtnici koji su stvarno dali od vina, poznatog sira koje ćete se sjetiti, wow, koji je sigurno, bez da kažem ime, jer to tako poznat sir u Istri, vino su dali, imali smo jednu lijepu bačvu na kojoj se nudilo to. Onda je bio bakalar isto s nama, je nažalost samo 3 dana jer nije mogao više zbog zauzetosti, bio poznati istarski kuhar David Skoko i njegova žena. Tako da se je odmah krenulo sa promocijom naše hrane. Imali smo velikih problema zato što je tamo Majstral, koji je kod nas jedan lijepi vjetar, kod njih je jako, jako opasan jer se spušta sa planina. I mi smo, kad smo vozili tartanu po noći, bili bučeni, dosta bučeni, jer najbilo zima. Tamo smo još jednu bundu morali staviti. Tako je bilo hladno, osim zadnjeg dana u nedjelju, pred zadnjeg dana, bilo je užas. I sad, gospodin Lino je trebao, mi u tartani imamo stalno velike pinjate, jer se kuha brdece, kuha školjke, to uvijek na tim regatama. To smo imali, drugu hranu su donijeli oni. A na večer smo počeli kuhati, gospodin Lino je kuhao na plinu i s tim vjetrom bilo preko 100 kilometra na sat, nemoguće. Onda smo našli neke od aluminija, neke zaštite, cijeli džumbus napravili da bi tih 4-5 sati kuhali.
0: Dobro, ovi koji su degustirali i to koji su imali.
1: To je išlo jer sam se morao poslije ja uklopiti sa svojim znanjem. To je išlo, nestalo. To je jednostavno nestalo, svi su bili oduševljeni, Francuzi, Englezi, Amerikanci, bilo ki su bili, bilo ljudi iz Azije isto puno. Uglavnom, onda drugi dan je došao gospodin Skoko i njegova žena i počeli smo raditi u stvari. On je kuhao, ali mi smo onda to dijelili i radili. Počelo se raditi srdele na savor, na stari način što je njegov djed radio. Ja sam ga u šali, kad sam ga vidio, sam rekao, Skoko, ja sam te poznao kad si imao 1 metar, sad imaš 2 metra, sam prijatelj sa njegovim ocom, puno smo surađivali u komori. On je te sardele napravio na taj stari način, na savor. Onda smo išli, poslušali su moj savjet, išli smo u baku. Najprije smo, ja sam bio vani na obali i par ljudi, mi smo najprije objašnjavali ljudima ko smo mi, šta je Hrvatska, šta je Istra, sve ovo. I kad su to lijepo poslušali, onda smo im dali hranu.
0: Znači, prvo malo edukacije.
1: Prvo edukacije, hrana, svega, pa slikanja, svega toga i onda hrana. Jer inače hrana nestane, ja znam sa sajma, nestane u sat vremena.
0: Pa dobro, onda se pokle malo i popije, pa se i gubi možda i koncentracija, da. Tako pametnije. Da. Ovega, da.
1: Pametnije. Da, onda se je radilo još bakalaj sa patuticama, isto iz naše poznate, poznate proizvodnje iz Kanfanara, nećemo ime spominjati. Toliko je bilo tog bakalara da smo mi na kraju, moram reći sa sramotom malo, nismo ga uspjeli svega potrošiti, uzeli smo jedan dio za povratak u Italiju, međutim nismo ga uspjeli pojest i onda sam ja predložio da se to baci delfinima jer je bilo opasno da se ne otrujemo.
0: Uh-huh.
1: Znači toliko je bilo te hrane. Kasnije, kad je Skok otišao, nažalost, i njegova žena, onda je Mandrač, Tivoli i prisutni njihovi članovi, imali smo od sponzora jedan pršut, imali smo dve špalete, pršut je bio suh,
0: uh-huh.
1: Dve špalete koje smo onda
0: Giravolta
1: radili, sir smo imali, kobasice, iz, isto ne smije ime spominjati, ali kobasice i ovu pancetu iz našeg Sveta Petra, takli smo i unutrašnju sa svom tom reklamom i tako, jer je to postao jedan dosta važan dio.
0: Gledali ste nekako evo, cijelo sve. Istru, stvari predstaviti,
1: sve.
0: Tu gastronomiju Istra.
1: Sve to, normalno, i širu Hrvatsku, tako da je te hrane bilo na pretek i jako puno ljudi kod nas, jer mi smo tu hranu dijelili za ništa.
0: Wow.
1: I to je zahvaljujući našim sponzorima i turističke zajednice, svima koji su pomogli oko hrane, to se dalo napraviti. I to je velika, velika promocija za Hrvatsku. Naši, nažalost, ne shvaćaju koliko je to važno, jer ono što smo mi tamo napravili je bi u normalnoj nekoj papirnatoj reklami ili preko medija koštalo par miliona.
0: Dobro, rekli ste, taj sajam se održava jednom godišnje?
1: Puta godišnje.
0: A dva puta
1: sajam godišnje. Dva puta godišnje. Preći ćemo opet na sajam.
0: Uh-huh.
1: Tu je trebalo biti, ali zbog vjetra nije. Oni organiziraju prvi dan, znači to 31.3. Organiziraju, svi jedrenjaci uzmu nešto ljudi koliko mogu, normalno, po veličini, i idu u defile, izlaze iz luke, jedre okolo toga i vrate se u luku, međutim to nažalost, koliko je organizator pokušavao i tvrdio da će se smiriti vjetar, nije se smirilo, to nismo izveli. Onda je bilo u luci, ali bez jedra, nije se ništa sa jedrem mogla raditi, bila je prikazana sukob gusara sa brodovima, recimo, jedrenjacima, napad, to baš izgledalo pravo, topovi su pucali salve normalno, ali bilo je jako lijepo to vidjeti. Tu su bili, recimo, jedan brod do nas, veliki španjolski brod, je u 9 je počinio sajam, u 7 je bio red stotinama metara da čekaju da ga idu posjetiti i vidjeti kako je. Tu je bila, moram spomenuti, i replika Kolumbove Sante Marije. Tako, bili su i Vikingi sa svojim brzim brodovima, dosta su, oni su rađeni već onda, to je pred stotinama godina, rađeni su kao u klinkeru, onako jedan na drugi spojeni, dosta su tjesni, jako, jako brzi, idu na jedra i na vesla ako treba. Onda je bilo šta čovjek nikad ne zna baš sve. Došli su na naš brod kao gosti sa jednim ribarskim malom barkom, 7 metara, cirka na jedra. Došli su Katalonci, rekli su da Katalonci, a mi se lomimo da s njima govorimo španjolski, a oni stalno govore francuski. Jedini ja sam malo znao francuski, 60 godina ne govorim. I nismo mi to razumjeli kako je to. Kasnije u kontaktu s njima išli smo jedrit s njima. To je strahovito brzi brod, rađen baš za te jake vjetrove. On ima interesantno nagnuti jarbol, učvršen, bez šarča, bez špagi, ništa ga ne drži. On je učvršen, gleda dole i na palubi, stoji koso. I sad dignu jedan kosnik, gore se digne jedro kao i ima mogućnost da se bez da se ga spušta radi okret ili bez da se ulovi jedan, ulovi zadnju špagu, popusti zadnju špagu i ide oko jarmula i baci ga na drugu stranu da bi bilo.
0: Da, nevjerovatno.
1: Nevjerovatno. Da, da, da. Mi smo sa tim brodom izašli u luci, smo jedrili i on je glisirao naprosto. Jako je deplasmanski brod koji ne bi mogao glisirao. On je glisirao, tako smo brzo išli. Dosta nas je bilo na brodu, nas sa Tartane i njih. Pokazali su nam i naučio sam jedan čvor koji nismo nikad vidjeli. Oni, budući je jako opasna situacija, oni naprave jedan čvor koji se kao na špigetama brzo popusti kad ga povučeš. I jedro ide dole da ne bi prevrnulo.
0: Wow.
1: To je tako, sva druga vezivanja što su normalna da, da drže bi uzele vremena.
0: Znači nikad nije kasno za naučiti se.
1: Uvijek se nešto uči. Veliku školu, iako ja imam velika iskustva, ove godine sam proslavio 64 godine profesionalnog sajmovanja. Sa 14,5 godina sam prvi put bio profesionalno na sajmu. Imam neko znanje i iz komore i iz drugih stvari, međutim nauči se od njih neke stvari. Uvijek naučiš.
0: Dobro, koji planovi se može za dalje sa Tartanom? Planirate nešto evo, ove godine? Da nam pojete,
1: ako planira se na... Tartana se izgleda vratila, nisam uspio biti s njima, vjerujem da ovih dana su bili gore, vjerujem da su se već vratili, pozdravljam sve. Ima u planu da krene zajedno sa klubom Madrač, da se organizira, da se na Trčansku Barkolanu krene barke koje dolaze iz Mediterana ili iz Jadrana da stanu u Puli i od tuda da se krene jedna regata do Barkolane. To je veliki uspjeh Mandrača kao, kao kluba i tu će Tartana najbrže prisustvovati jer ona je, je svuda di, di se nešto događa. Da dotaknemo još to, kod njih su radili restorani, bifeji, sve. Sve je živilo, cijeli grad je živio sa tim sajmom, muzeji, to je sve.
0: Da li imate možda neku ideju negdje u Istri, vi, tako nešto, evo, organizirati možda?
1: Teško, mi, to se ne može organizirati bez podrške države. To je toliki trošak, evo oni su nama, znači vezovi su nam bili za ništa, kad je počeo sajam, večera je bila organizirana isto, za sve sudionike. Ako usporedimo naš sajam obrtničku Puli, mi nismo uspjeli od Pule dobiti niti parkiranje za izlagače.
0: Mm-hmm.
1: Znači, nema usporedbe, mislim.
0: Znači, nikako da startamo.
1: Tako nešto, ne.
0: Da. Evo, čak je bilo možda evo, bitno za sam kraj, evo, poručiti našim slušateljima, još imamo 3-4 minutice.
1: Da, pa ja bi najprije poručio vladu i ministarstvu, turističkoj zajednici, gradovima, svima, da konačno shvate da smo mi država koja je gradila velike jedrenjake nekada, da smo bili poznati mornari po svijetu i da je to naša baština i da to trebamo iskoristiti, promoviramo. I normalno da trebamo pomoć države da bi se itekako, oni su na tom sajmu itekako dobili sve što je država financirala. Tu je bilo 500.000 ljudi koji su potrošili. Francuska je dobila nazad taj novac kroz porez. Ali treba biti pametni. Što mi, nažalost, nismo.
0: Za sad.
1: Evo, za sad.
0: Za sad ne došlo iz
1: onog. Za sada ne shvaća se. Evo, da takav jedan brod koji, koja je marina, košta godišnje preko 20.000 eura, nije dobio niti jednu kunu da bi mogao takvu promociju. A radimo promociju svuda kuda idemo po svijetu. Evo, ja bi, ako mi dozvolite,
0: može?
1: Ili sam vas prekinuo, ne bi spominjao imena jer bi bilo previše toga, ali zahvaljujem se svima koji su pomogli i svojim donacijama napravili da takav jedan sajam i naš nastup bude vrhunski. Moram naglasiti da smo dobili tu medalju koja je najviše zasluga gospodina Župančića, i dobili smo drugu nagradu u natjecanju u vučenju konopa i u veslanju sa njihovim, sa njihovim barkama. Znači, među tolikima smo ipak.
0: Evo, još lijepe nagrade ste još dobili, bro. Dino, vjerujem da je bilo i našim slušateljima zadovoljstvo. Evo ova, reći ćemo možda i kratka priča, tako pola sata.
1: Da, teško biste, je teško to ispričati.
0: Trebalo
1: je bilo
0: dao jedno par emisija, ali svakako imat ćemo sigurno prilike družiti se. A vjerujem jednom u budućnosti i s vama možda na tartani. Nikad se ne zna.
1: Lijepo.
0: Hvala još jednom ovom gostovanju i vidimo se svakako.
1: Pozdravljam još jedan put sve slušalce i vas, vas se zahvaljujem kao ekipi koje ste nam dozvolili da to napravi. Moram naglasiti da smo direktno iz Francuske bili dva puta na Plavom valu i pozdravam Dorinu kao voditeljicu.
0: Tako je, pozdravi našoj Dorini. Evo, hvala još jednom.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vaš čeka.
10: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
11: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
10: nazovite Škovaceru.
11: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

11. sati i 7 minuta, dragi slušateljice i slušatelji, bolje nije moglo početi za mene, barem ja sam s vama od danas, od 11 pa sve do 19 sati, moje ime je Jadranka Nišević, a slušamo Džibonija i činim pravu stvar, nešto što je meni baš onako srcu drago, volim Džibu. Da, kolega Valić pravio vam je društvo od jutros, ja ću sada preuzeti mikrofon, ne štafetnu palicu, ali mikrofon, naime, naša draga Nive Skalebić je na godišnjem odmoru, pa ću ja zamijeniti u poslijepodnevnom programu. Imamo zanimljive goste za par minuta ovdje u studiju, ne samo da pričamo o mjuziklu, nego i dijelimo ulaznice za njega. Večeras nas čeka svjetski hit Musical Six u Malom rimskom kazalištu, više o tome u nastavku programa.

0: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škova Ceru. Da, točno baš kako je i predviđeno programom, u podne i 15 minuta kreće Škova Cera na valovima Radio Pule. Veliki i lijepi pozdrav od Jadranke Nišević, u režiji jedan dragi kolega Branko Crnogorčić, evo javlja se na vaše pozive. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Da počnemo sa jednom pohvalom. Neki dan su bili deški iz Herklane, ovi što odvoze krupni otpad. Mm-hmm. Povam su oni to brzinom složili, vedrog duha, nasmijani. I znate što ću vam reći? A pitala sam kako se zove, sam imala namjer da je pohvalim, oni mm-hmm. to ne znaju. Zovu se Alen i Klaudio. I moj zaključak je, kad bi ljudi više takvi bilo, bilo bi nam lijepo na ovom svijetu.
0: Bravo.
2: Evo, toliko.
0: Di su oni to slagali? Šta, kako?
2: Krupni otpad odvoze. Do 3 metra kubna se besplatno može jedanput godišnje.
0: Aha.
2: I došli su to i oni su to složili i veseli bili. Uh-huh. I tako da sam bila oduševljena. I baš sam je rekla, ja kažem, predivni ste, bilo im je drago.
0: Ajde, znači meni je drago čuti da neko...
2: Ima i dobrih ljudi, ima.
0: Da, bravo.
2: Da, doviđenja, hvala.
0: Dobre, pozdrav, hvala vama. Dobar dan, idemo dalje. Halo, dobar dan. Nemamo poziv, imamo, evo, sad ćemo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
3: Marija Krovačno.
0: Marija?
3: Ja.
0: Šora Marija, ča vas muči?
3: Mene ne muzi, nis nego bi pozdravila vašu režiju i
0: dobro.
3: Bi pozdravila puno Serđa i Daniela Pernika.
0: Dobro.
3: 10 po 100, 10 bodova.
0: Mhm. Uh-huh.
3: I to je to, hvala vam.
0: Dobro.
3: Bog.
0: Dobro, 210, 810, čekamo, tu smo za vas, družimo se. I naravno, uvijek nas možete nazvati ako želite nekoga pohvaliti. Halo, halo.
4: Halo, dobar dan. Ja sam prije 15 dana vas nazvala ovdje za u Benusijevoj ulici za jedno auto njemačke.
0: E, ja sam to proslijedila. Ča, su riješili?
4: Ma kakvi? Ne, stoji tamo.
0: A meni su odgovorili da će ovaj... Pojte vidjeti šta.
4: Još sam zvala ja i redara, ali ne javljaju se, to možete 15 puta čekati, zvoniti. I još samo jedno, ujutro sam bila u Konzumu na Verudi.
0: Mm-hmm.
4: Ono voće, ovaj povrće za plakati, gnjilo stoji tamo. Pa što to ne srediju. I prođe jedna gospođa, gospođa je slagala, kaže molim vas, mogu proći. Pa šta, nemate drugi prolaz? Pa tako se ne odgovara. To je najgori Konzum u Puli.
0: Dobro.
4: Ma uvijek imaju sve ove, ta patliđan, sav je bio zgužvan, onaj poriluk smeđi, salata sva nikakva, pa to neka maknu. U drugim dućanima to nema, osim tu na Verudi.
0: Mm-hmm.
4: Ja ne znam da ovisi o šefici ili o kome, ali stvarno.
0: Ha, gledajte, ovisi sigurno o nekome ko vodi taj Konzum.
4: Da, hvala Bogu, barem su dobili opet natrag ovaj zamrzivače.
0: Mm-hmm.
4: Poslije toliko. Ajde, molim vas, ovo za u auto i jutro s jedna gospođa sa kolicima, jedva ju je ovaj na romobilu. Ovaj...
0: Ma ja sam im pisala, evo pisat ću ponovno za taj auto, ali rekli su da će napraviti.
4: Jer ja sam zvala i redara, ali mi se ne javljaju.
0: Da.
4: Znam, dobro, ugodan
0: dan. Ne javljaju se nikome.
4: A Herculaneu stvarno treba pozdraviti. Oni su divni radnici i ljudi. Ovdje ispod nebodera na Verudi. Vječito čistiju i nosiju. Svaka im čast.
0: Mm-hmm.
4: Posebno su vrijedni i dragi.
0: Bravo, bravo.
4: Jesu.
0: To mi je drago čuti.
4: Da. Ajde, ugodan dan,
0: pozdrav.
4: I hvala. Bog.
0: Dobar dan i vama.
5: Ma dobar dan, draga Jadranka.
0: Dobar dan.
5: Ma lijep pozdrav našoj Jadranki, koja je tako fina, koja je tako dobra, draga.
0: Nemojte me toliko hvaliti.
5: Ma ono što je i Serđa Valića i Daniele Perinića, puno pozdravljam i želim vam svako dobro. Ma svi ste mi dobri na Radio Puli, ali vi ste posebno.
0: Hvala.
5: Hvala i sretno.
0: Hvala, sretno i vama.
5: Doviđenja, hvala.
0: Idemo dalje. Kad sam rekla da hvalite, nisam mislila da nužno mene hvalite, ali evo, lijepo je kad me pohvalite. Čekamo poziv.

0: Halo.
1: Jadranka.
0: Molim.
1: Ma kad te počne neke hvali za činjen, da te ne toliko hvali. Ti vali, delate svoje delo i Bog, to je bez veze, zvati hvali.
0: Mhm. Dobro, to sam sad sam to rekla. Sad sam to rekla. Sad, još to sam i rekla.
1: Ja, da su dosadni kad te hvale.
0: Pa
1: njega
0: da.
1: Je valika i anke na loj, na ovo, ne loj.
0: Samo pljuvanje podržavamo mi ovdje, jel?
1: Na votaliti, no stop ga hvali.
0: Pa da, ko je vidio toliko hvali?
1: Ja, dobro, okej, okay, ja.
0: Da, la bok, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, imam nešto reći, ne samo ja, nego dosta ženske koje recimo odu na očni pregled u ambulantu u bolnicu. Mm-hmm. Imate termin recimo u 1 sat. Mm-hmm. Neke žene dođu u 8, predaju dokumente i ta papirologiju sve skupa i onda su na redu prije nego mi, a recimo budu u 2:30 ili u 3 naručene. Mm-hmm. E pa sad nas zanima kako to da ja recimo dođem u 1 koja sam naručena, neću sad sjediti od 8 tamo, a na šalteru me upiše kasnije, a ove koje dođu iza mene uglavnom su došle ujutro na čakulu i sjede tamo, predaju papire i one su prije mene ili bilo koga drugoga. Pa ja se molim da vas malo pitate o tome.
0: Dobro, ali dobro, poslat ćemo im zamolbu da ovaj na neki
2: da,
0: način
2: to
0: uvedu reda.
2: To je stalno tamo, jedino kod njih je tamo. Kod njih je to tako pravilo da kad dođeš u 8 sati, naručuje se u 2, da dođeš prije na red nego onaj ko dođe u 1, u 12, već kako je.
0: Jer znači ako se ja čekate, znači vi ako ste naručeni recimo u 12, a dođete u 8, oni će vas primiti u 8?
2: Ne, primit će me kad počne doktor raditi. Znači 9, 9 i pol.
0: Dobro, okej, okay, ajde. Dole. Ajmo ovako, znači vi ste naručeni u 2, a dođete u 10, oni će vas primiti u 10. Ne kapića. Ne,
2: da, prije će, primit će one koji su došli prije na čakulu, primit će njih jer na šalteru se prijave ujutro, čim dođu. Mm-hmm. A recimo na termini je kasnije. Termin je kasnije, recimo.
0: Hoćete reći, ne drže se pravila naručivanja?
2: Ne, naručivanje je recimo u 12 sati, dođeš 15 do 12, predaš papire, a onda čuješ ženske koje su došle u 8, 7 i pol, 7, čakulaju tamo, njihovi papiri su došli prije naših papira i one su prije na redu. A recimo su, trebaju doći nakon nas. E, u tome je problem. Ljubite, da ne, onaj ko dođe ranije, on je prije unutra, pa taman da je bio u 3 sata popodne.
0: Da, da.
2: Eto,
0: dobro.
2: To nije u redu, mislim da je to jedino rade na očnome. Evo, ja vas molim, evo, ne samo u ime moje, nego svih tamo, mi dođemo, onda čekamo ko budale tamo sa proštenjem, a one se dođu u 7, čakulati, predaju papire i one ih upiše u kompjuter odmah.

0: uspona Devilo. Od zadnje puta što smo razgovarali. Sad je opet to paljavština, niko ne dođe čistiti. I trebalo bi javi Herkulani ili vodovodu da otvori taj hidrant i da operu.
1: Da, rekla sam im.
0: Jeste?
1: Da.
0: I šta su odgovorili?
1: Ma nisu ništa odgovorili, vjerojatno će doći oprat. Vjerojatno imaju nekakav red i radoslijed kad će to...
0: Šta kad kiša opere, izgleda?
1: A kad bi barem pala.
0: A barem da bi, da.
1: Kad bi
0: barem bi bilo čisto. Ja sam danas vidio jednog službenika Herkulanea u vozilu
1: u starim
0: gradu i sam mu rekao. A je rekao da je problem u ključi vamo namo, pa ključima ili vodovod ili pompjeri i danta. Pa snađite se, Bože moj, dođite očistiti.
1: Da, istina.
0: To je samota da tako stoji danima.
1: Apsolutno se slažem.
0: Ali ništa mi nije odgovorio. Ni kad će doći, ništa neće, ni ništa.
1: Da, kapim, sve kapim.
0: Mislim, to je samota stvarno.
1: Je, je.
0: Ako možete još urgirati, ako možete.
1: Da, može, može, ja ću, ne brinite, apsolutno urgirati.
0: Dobro, puno hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, pozdrav.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan i vama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja sam više puta intervenirala glede nekih grafita u Titovom parku i sad vas pohvaljujem, odnosno ono koje je to otpravio.
0: Bravo.
1: Grafite na spomen ploči.
0: Evo, drago mi je kad mi javite da su na moje insistiranje ili na moje zamolbe da je grad odradio svoj dio posla.
1: Da. Onda imam još jednu molbu.
0: Aha.
1: Ako mogu, tamo kod Getaldusa je autobusna stanica i klupice su na korzu, tako da je malo teže čekat stojeći. Ako bi Getaldus ili ona modna trgovina, ne znam koja je, ima skupe proizvode, da stave bar neku klupicu za... Jer je tamo autobusna stanica, a ima i mjesta, ja sam baš gledala, ima tih stakala koja nisu zauzeta. Mislim, ne smetaju.
0: Dobro.
1: Puno vam hvala.
0: Zapisala sam, može. Hvala i vama, gospođo. Još 5 minuta smo s vama u Škovaceri na valovima Radio Pule. Branko se javlja na vaše pozive za mikrofonom Jadranka. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, ja ne znam ko sam ja na liniji.
0: Vi ste.
2: Partizanski put, pa sad Tisarske ceste, postavljali su neke kablove za internet, ne znam nijača. I tamo su lipo puštili one stare... tijevi, plastične neke kablove i nešto je to tu već stoji 2-3 mjeseca od kad su oni pošli ča od tuda.
0: Ne dobro, stoje, znači stoje šta, cijevi?
2: To su plastične one cijevi, kako one debele za vodu i neke tanke ča ulaze kroz njih kod ispod ceste ča stavljaju i tako, nemam pojma.
0: Dobro, to su
2: lipo puštili.
0: To su tamo stare što su izvadili ili nove su puštili?
2: Pa neke stare i nove, ja znam, to su valjda nje to ostalo kao otpad ili ne valja i to su puštili tu. A ki je to postavlja, stvarno ne znam, tu su bili neka dubrovačka registracija, nemam pojma, kamioni, bageri i tako.
0: Dobro, evo piše.
2: Hvala lipa.
0: Može, pozdravi vama, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
3: Kako biste pojačali signal da vas dobro čujem?
0: To smo već tražili jako, jako puno puta, tako da naš šef Bruno Krajcar se bori za to već godinama.
3: A jo, a meni je baš stalo do Radio Pule.
0: Vam je stalo, gospođo?
3: Da.
0: Meni je baš drago da vam je stalo. I meni je stalo.
3: Da. Pa dobro, šta da kažemo? Ajde.
0: Da, pozdrav.
3: Braži Italijani.
0: Da, nemo me sad braži, ali da. Kapinča želite reći.
3: Mani su siromahi.
0: Nagarili su jako... jako tu, kako se zove, tu svoju... svoju frekvenciju i zapravo ne pridržavaju se slova zakona, evo, i očito da im niko ništa ne može. Ta rasprava traje već, tužili smo ih Briselu već godinama, ništa se ne dešava po tom pitanju, tako da ne znam što reći.
3: Dobro, hvala.
0: Čao. Idemo dalje s pozivom, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Ma ovako, ja sam bio zvao za parkirno mjesto za invalide ispred katedrale. Da li ste vi dobili kakav odgovor?
0: Ne. Nisam. Ali to ne očekujem iskreno da vam kažem odgovor.
4: To je da se obratim za to.
0: Pa ne, očekujem da će to napraviti. A jedino ovaj razlog da se to ne napravi može biti taj da samo trenutak, samo malo pokušavam vidjeti da li su mi ipak odgovorili. Može biti vezan za to da samo malo da nisu, evo vidim da nisu ništa odgovorili na to. Na neka pitanja su mi odgovorili, na neka nisu. Mislim da i vidim da su ovo što sam se ja žalila, da su to odradili. Recimo, evo, gospođa reka da su ovaj park riješili. Riješili su ova parkiranja motocikala kod parka grada Graca. Dakle, očito da su se potrudili odraditi nešto od ovoga što smo mi sugerirali. Sad možda moraju dobiti nekakvu, ishodovati nekakvu dozvolu za tako nešto. Znam da mora to MUP odobriti, razumijete.
4: Čekaj
0: me. Sve te spaše. Da, pa gledajte, po onome što ja mogu vam reći da nikad ne ide preko noći. Znači svaki put kad god ja dam nekako tako nešto, kad treba postaviti neku klupu ili nešto tako, to uvijek traje barem mjesec, dva, tri dok se to ne riješi.
4: No, no.
0: Evo.
4: Hvala lijepo,
0: pozdrav. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Stanujemo u Faverijskoj ulici gdje je ovaj studenac.
0: Aha.
5: I više puta sam kontaktirala i policiju i redarstvo i tako, i ništa se ne može učiniti u vezi ovih što troše alkohol ispred.
0: Uh-huh.
5: Ali nije samo to, nego vrše i nuždu i po cijele dane su to tako, baš je neugodna situacija.
0: Sve znam.
5: Da. Evo, ako je moguće nekako, evo prvi put vam se javljam, hvala da postojite. Da. Možda se šta riješi.
0: Da, na koji studenac konkretno mislite?
5: Faverijska ulica.
0: Faverijska?
5: Da, tu gdje je Cindarela, Sekar Arena i to.
0: Mm-hmm.
5: Puno vam hvala.
0: Dobro.
5: Hvala.
0: Pozdrav. Evo, koliko ja znam, to je to, vrijeme nam je isurilo, podne je 45 minuta, sva pitanja proslijedit ću nadležnima, nadam se da će odgovori stići već sljedeći tjedan, ali puno bitnije od odgovore da zapravo oni reagiraju i naprave svoj dio posla. Veliki i lijepi pozdrav od Jadranke Nišević. Sada odjavljam se na nekih 15 minuta u 13 sati vijesti, onda sam opet s vama u poslijepodnevnom programu. Bye bye.
6: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
7: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
6: nazovite Škovaceru.

0: Mišljala sam da li da kupim motor ili konja i na kraju sam kupila brod.
1: Zašto ju se svojađa?
0: Zato što mi je osvojio cijeli jedan novi svemir. Svi ovi otoci tu, za doći do njih moraš ići u Zadar, pa na trajekt, pa veze su, znaš i sam kakve. A zelen možeš po nekoliko dana čak s nami spavati unutra.
1: Ono ključno pitanje, znamo se 100 godina, kolege novinari, novinarstvu si rekla, neću reći s Bogom, ali barem doviđenja. I odlučila si biti skiperica.
0: Pa novinarstvo je težak posao i ostavlja traga na čovjeku. Znaš i sam, vjerojatno. A ovo je puno lakše, znaš ono kako kažu. Život uzme, more vrati.
1: E sad me zanima jedna stvar, to znam da si išla svojedobno raditi priču na jedan od zadarskih otoka, ali ne trajektom, ne brodom. Kako je to izgledalo? Daj mi opiši malo.
0: Pa izgledalo je super. Bilo je malo onako, ću stići, neću stići, ali rano sam se digla dok još bonaca, s obzirom da imam pentu od samo 4 konja, ipak je tu 7 nautičkih milja do tamo i još toliko nazad. Tamo je bilo super. Nazad je bilo malo tramuntana se digne, pa onda malo hopa cupa, ali pratili su me ljudi konačalima iz sela i tako, sjećala sam se zaštićeno, ali mama ne zna da sam išla sama s brodom na more, jer me to zabranjeno.
1: Tada ti je bilo zabranjeno?
0: Ma zabranjeno mi je samoj. To je pametna odluka zapravo. Bila ona priča sa sestrunja sa relativno velikog otoka koji nema ni dućan, ni kafić, ni ništa slično. Ljudi su zvali u pomoć jer zapravo imaju i radno mjesto za trgovca, trgovkinju i čak i za supruga kojeg, ili suprugu koje bi onda zaposlili isto u selu sa ne znam koliko stanovnika, jer im je nužno bila potrebna trgovina. Ja sam išla s njima razgovarati.
1: E, ali kako izgledala ta priča? Kolega Dino Stanin ipak nije išao s tobom.
0: Ne, on je rekao da ćemo se potopiti u mom brodiću, da će on doći što je sigurnije trajektom. Ali na kraju se ispostavilo da je to bila dobra odluka, jer na ovoj tramuntani nazad dosta se toga smočilo i njegova oprema bi vjerojatno bila stradala.
1: Ali ono, tvoja priča koja je mene, ali i sve ljude koji te dobro poznaju, fascinirala je bila odluka 1999. da se zaputiš preko Atlantika. To je bila neka ekspedicija. Što si ti išla tamo zapravo raditi?
0: Ja sam zapravo išla pobjeći od stvarnosti, zato što odmah nakon fakulteta osjetiš da će to novinarstvo povući i da više neće pustiti. I onda sam napravila malu pauzicu i baš sam htjela nešto. Danas bi se reklo da sam to manifestirala. Jer sam to toliko htjela da se meni u susjedstvo pojavio čovjek sa jedrilicom od 17 metara i tražio posadu. I ja sam rekla, mogu ja? Mogla sam.
1: Atlantik, rezultat svega toga je jedna lijepa knjiga.
0: Je, napisala sam knjigu koja više nema u prodaji i ne dam je baš čitati. Zato što sam ja to onako, što ja znam, manje više novinarski, pa sam ja sve napisala. Danas ne bi. Danas, ako je pustim ponovo prodaju, ići će u novo izdanje, dopunjeno, izmijenjeno i slično.
1: Bi li opet išla preko Atlantika?
0: Dobro pitanje, ne znam. Ne znam, definitivno se ne bi kupala u Atlantiku više na polovici, no, to ne bi. To ne dolaze više u obzir. Kad ne vidim dno, ne ulazim u more. Ono je bilo malo suludo.
1: E, ali sad ipak, recimo to tako, bi vozila ljude s brodom, jer si skiperica.
0: Da, ja imam ovu dozvolu za vozit brod još od 2000. Međutim, ove godine sam završila i za komercijalnu vožnju. Znači, mogu biti skiper, vozit ljude i voljela bi uz to vezati neke priče pa da se to poveže s novinarstvom. Napravili smo jedan mini test u kojem sam rodbinu vozila s brodom, pa smo i napravili klincima nekakve mape blaga, zakopali bižuteriju, onda su oni to tražili, to je bilo ludilo. I tako nekakve fore, s obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa voziti, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
1: I završimo s pričom da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
0: Pa moram priznat da mi fali malo, fale mi tereni, Aj fali me da me se političari boje, više se nikom ne boji.
2: Rozetin profesor s političkih

0: Ovaj, ne znam, sa ima 73, da, da, više tako. Onda smo bili tenedžeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega, na mlađima svi to staje, i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve ovaj, moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam ovaj, trka se za doći zadnji, međutim iza mene je bio pokojni Mitar Franceschini, je ovaj, ja sam bio mali. On je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija bila strahovita, a moj tovar je imao jedan šešir na glavi, od je bio noga moga barbe, Miran, deštica i tako, to su bile moje prve trke. Eto
1: kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, je li znate tko ju je napisao?
0: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo, bit će pola godine, godina dana. On je bio ovaj, profesor povijesti i on i njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj alci, ali studenti su bi došli iz Zagreba i ovaj, da se ovaj, kako bi reka, puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su oni organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu, i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela ovaj organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija, pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
1: Ajmo se vratiti ovo zemljim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
0: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče naše ribarstva, da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parolu, je bio čovjek iznad svog vremena, koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ne orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otra 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li god narastići, ne može se narastiti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu, a 5-6 su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima, ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći kojoj, prodavali su vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrše, da ne govor, kupili Slovenci sve. Čast svima, čast policija, čast inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reći, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave, starije ljude, ribare koji će reći, pa što meni isto drago čapati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamenja, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljen. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
0: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva je ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Dije? Ja se pitam dije.
1: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
0: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo gospoda iz ministarstva. Ostalo zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpoziju o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je treba apsolutno zabraniti sve unutar otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozijum i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
0: Hvala.